höra Sam Fender och Olivia Dean här på NFM. Välkommen ska du vara till lunchbeat musik mens du jobbar klockan passerat 10. Ja, det är ju inte alla som jobbar en vecka då. Det är ju ganska många som har höstferie också. Men andra håller jula igång sån någorlunda. Oavsett om du är på jobb, hemma eller på väg ett ställe, vad du är. Så är du välkommen till att vara med I lunchbeat I någon timme framöver nu mot klockan 2 blir det. Jeg heter Stian og blir sammen frem til 12 før han tar over. Det har vært en del vær I løpet av det siste døgnet, men vinden ferdig med å løye litt. Vi får både litt oppholdsvær, men også en del regn resten av dagen. 11 grader på det varmeste. Hvis vi ser på morgendagen, så skal det etter hvert der bli litt lettere vær utover formiddagen, og en del oppholdsvær og 12 grader på det varmeste. Så det blir litt bedre I morgen.

0: SSD och blir här tillsammans fram till klockan 12, det vill säga si lite över en timme till. Ska snart ta nyheten och klockan blir 12 för den till Sena Spiro ligger klar med Great Expectation ganska strax. Du ska också få med Outcast. Hej ja.
1: Hej hej. Detta är Torbjörk, tante Haugen och jag gläder mig väldigt att komma upp igen till Molde. Torsdag den 15 ska vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

Detta är NFM:s lunch beat som ger Temper City self-aware. Ganska strax Justin Bieber Can't Stop the Feeling. Släng oss med en Bruno Mars som lite I just might. NFM alltid när, alltid hits.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: bara
0: se då. Ja, men va? Ah. Okej. Okay.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kul. Nej, men la mig gå.
1: Okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad...

den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Hejsan, Stig från Skåla nummer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart och så snart med 40% sålt det, då går vi igång. Med fristar nämligen nu med marknadens bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.